MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa.

Haida peruntukan akta penagih dahin salah pakai dada, perlu pitan saya perlu telur ya. Dahin guna bangun lah hipun nunun maklumat mendahak alang teh. Kan akta penagih dahin salah pakai dada, perlu pitan saya perlu telur ya. Dahin guna bangun lah hipun nunun maklumat mendahak alang teh.

jawab Kak sebagai company ataupun syarikat lah. Jadi pehitok tek ketani rajin lah be telok sebagai pekerja rajin lah ataupun pehitok kan jawab Kak sebagai company ataupun syarikat lah. Jadi pehitok tek ketani rajin lah be telok sebagai pekerja rajin lah ataupun pehitok kan

0: pun. Nak nikah ni deh. Salat dim. Temu mau buat ring. Ia nak apa ring? Bayi mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak temu hujan teh ha balik dia teguh kak hitup. Teh atak yang baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pita pahat lalik sang biti kenan perah bukung gareh.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalik. Om na lalik maru atak nak kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wah, temu apa ring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mih bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring. Tutung mabuk tu na duyu. Yuh jarun na kui. Manjut jalak na ring tim. Salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut lah.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut lah.